0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan?
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, no v delu. Koroški radio. Ritem Koroške.